0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Bona. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Idemo
0: Borna.
1: Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah!

0: cijena po metru kvadratnom iznosi 40 centi. Informacije na 098-905-6580. 098-905-6580. Prodaje se kukuruz u zrnu uz mogućnost dostave. Kontakt broj telefona je 091-982-6438. 091-982-6438. Bio je ovo oglasnik. Budete i dalje uz program Radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

iznenađenja. Kontakt broj telefona 098 880 888 098 880 888. Prodaje se perad i to crvene kokoši neselice stare 8.

0: 098-905-6580 098-905-6580. Prodaje se kukuruz u zrnu uz mogućnost dostave. Kontakt broj telefona je 091-982-6438 091-982-6438. Bio je ovo oglasnik. Budete i dalje uz program Radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

reći da bi rado tebe stisa, da je draža koja je tira, nego nedjelja mi misa, ili drčna radi tebe, ili na načinu se bulj, ili šepre kad te trebim iz Kronanska, da poludim, a cija sam te reći kad bi tila biti moja, ja bi zato troli baču i karatilo znoja, kupovati stranske vojnje da ne vidi niko, svako jutro nosi ja ti jogurt, ljubim niko.